0: Národný rádio novosti.
1: Kote je sakrio, želo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Verujem da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru nisku cenu gasa umjesto da plaćamo tržišnu cenu, naveo je Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije i to u okviru Lige nacija. Susret na stadionu Rajko Mitić zakazan je u nedjelju od 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji postepeno razvedravanje u svim predelima, vetar slab do umeren, severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Národný. Rádio Novosti. Kote je sakrio, želo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Verujem da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru nisku cenu gasa umjesto da plaćamo tržišnu cenu, naveo je Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije i to u okviru Lige nacija. Susret na stadionu Rajko Mitić zakazan je u nedjelju od 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra ujutru očekuje magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura bit će od 5 do 11, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Verujem da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru nisku cenu gasa umjesto da plaćamo tržišnu cenu, naveo je Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije i to u okviru Lige nacija. Susret na stadionu Rajko Mitić zakazan je u nedjelju od 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra ujutru očekuje magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura bit će od 5 do 11, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.